RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: sna.
1: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
2: Hotel i party, hotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
3: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcioni rešo, a za kupovinu preko 300.000 dinara na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće.
2: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion kraj.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u žirovnici.
1: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Dragi sugrađani, Metalac Market vas poziva 18. i 19. septembra u svoju maloprodaju u Kragujevcu, u ulici Nikole Pašića 3A. Očekuje vas odličan izbor proizvoda za kuću, od posuđa preko tehnike pa sve do televizora i mobilnih telefona. Samo 18. i 19. septembra očekuju vas popusti od 10 do 25%. Čekamo vas, pravac Metalac.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.
4: Ich kann nicht mehr so gut.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u Cineplex Bioskop. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aquaviva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
5: United Colors of Coffee.
6: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast 165, salaška panceta 1299. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš,
1: ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno,
0: ili se veseliš,
1: poruči pesmu sa imenom mojim,
0: izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
2: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvom.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17. Dragi sugrađani, Metalac Market vas poziva 18. i 19. 15. septembra u svoju maloprodaju u Kragujevcu, u ulici Nikole Pašića 3A. Očekuje vas odličan izbor proizvoda za kuću, od posuđa preko tehnike pa sve do televizora i mobilnih telefona. Samo 18. i 19. septembra očekuju vas popusti od 10 do 25%. Čekamo vas, pravac Metalac.
6: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Padne gol, vidiš gol, bude crveni. Vidiš crveni, bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama.

Jelovina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelovina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelovina, nameštaj sa karakterom.

0: opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom. Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Dragi sugrađani, Metalac Market vas poziva 18. i 19. septembra u svoju maloprodaju u Kragujevcu, u ulici Nikole Pašića 3A. Očekuje vas odličan izbor proizvoda za kuću, od posuđa preko tehnike pa sve do televizora i mobilnih telefona. Samo 18. i 19. septembra očekuju vas popusti od 10 do 25%. Čekamo vas, pravac Metalac. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
3: Vikend je za akciju. Svinjski but 699, svinjski vrat 649, svežina i kvalitet. Akcija traje do 21. septembra. Industrija mesa Matijević.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Elektrotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcijni rešo, a za kupovinu preko 300.000 dinara na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom. Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17. Dragi sugrađani, Metalac Market vas poziva 18. i 19. septembra u svoju maloprodaju u Kragujevcu, u ulici Nikole Pašića 3A. Očekuje vas odličan izbor proizvoda za kuću, od posuđa preko tehnike pa sve do televizora i mobilnih telefona. Samo 18. i 19. septembra očekuju vas popusti od 10 do 25%. Čekamo vas, Pravac Metalac.
3: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u Cineplex Bioskop. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: daljine.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Dobro jutro, dobar dan, u 11.35, ja ću sve polomiti, ali sve je okej.
1: Okay. Dobro jutro, dobar dan, ide petak, ide s njim, došli smo u subotu, 11.35, mi smo tu. Moram da kažem da svaki petak donese neke promjene izvesne u čoveku, tako da ukoliko neko ima recept za slatko od trešanja, neka javi da je taj recept brz i efikasan, zato što moj kolega Vanja je sinoć negde oko 3 noćas odlučio da će da kuva slatko od trešanja.
0: Molim?
1: To je jedna promjena u njegovom životu.
0: Molim, ja se toga ne sećam, šta?
1: Da, da. Tako da, ukoliko neko ima dobar recept za slatko od trešanja, ne znam da li sada trešnje uopšte
0: Bož.
1: Postoje, ali...
0: Odakle nam sad trešnje? Zašto sam ti ja napisao? Meni kada bi neko oteo telefon, evo sada mogu ovako javno da kažem odgovor na pitanje u koji chat niko ne sme da uđe, veruj mi, nije ni onaj što je u arhivi, slobodno otvori. Nikakav problem nije ni za taj arhivirani. Sve chatove čitajte, osim sa mojom najboljom drugaricom i sa Nevenom, to su dva strogo zabranjena.
1: Pa samo sam podelila sa slatko trešanje za recept, ništa više.
0: Mogu misliti šta je tu sve još pisalo. Petak zna da bude jako kritičan, ali dobro, sad je subota pa je sve okej. Okay. Na 24 stepena smo trenutno, a 29 nas očekuje kao maksimala danas i sutra, 24 u ponedeljak i 20 u utorak i sredu. Krenut ćemo tako sa vremenom, čisto da se pripremimo za taj dolazak jeseni, pa ćemo kasnije možda i o slatku od rešanja, ali pre svega toga o humanitarnim dešavanjima koje se dešavaju ovog vikenda. Uz hit do hita, naravno, Ivana Pavković i Petar Mitić su sledeći na playlisti.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Dragi sugrađani, Metalac Market vas poziva 18. i 19. septembra u svoju maloprodaju u Kragujevcu, u ulici Nikole Pašića 3A. Očekuje vas odličan izbor proizvoda za kuću, od posuđa preko tehnike pa sve do televizora i mobilnih telefona. Samo 18. i 19. septembra očekuju vas popusti od 10 do 25%. Čekamo vas, pravac Metalac.
2: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvom.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 24 je trenutno, danas idemo do 29 kao i sutra, pa onda od ponedeljka pad temperature što se tiče maksimalnih 24 u ponedeljak i 20 u utorak i sredu. Podne je 1 minut, vreme za vesti. Kragujevac Bazar Fest 12. po redu biće održan danas od 18 do 24 časa na Zelenoj pijaci. Izvorska voda bezbedna za upotrebu na samo dve javne česme u Teferiću i Beloševcu pokazuju rezultati analize Instituta za javno zdravlje. Predstava Nasamo sa svima biće izvedena večeras od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog otvaraju novu sezonu protiv Novajlije u vaterpolo regionalnoj ligi Niškog Najsa danas od 19 časova uz besplatan ulaz na Kragujevačkom bazenu. Pola dva, svi su u ekstazi, nije pola dva, podne je dva minuta, ali čuće se Ana Nikolić odmah nakon Marine Visković, a pre Marine Nemanja Radošević i Samo tvoj. Nevan i ja ti pravimo društvo sve do pet uz hit do hita i spremne su nam ostale zanimljive priče.
3: Tako ali, da se sa da. Istim vrlo brzo vraćamo.
2: Ali rekao sam pre toga ćemo malo o humanitarnom vikendu, pa neka to bude u ovom satu. Ostani uz RSG.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast 165, salaška panceta 1290.

0: dinara. Poklon Tesla indukcioni rešo, a za kupovinu preko 300.000 dinara. Na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika, Megastore, u prolazu robne kuće.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: To su bili Adi Šoše i Saša Matić, a u okviru obeležavanja Zlatnog septembra, meseca podrške deci i mladima obolelim od raka, u našem gradu se upravo održava raznovrstan program do 14 časova, počeo je u 12 na trgu Vojvode Radomira Putnika.
1: Svakog dana u Srbiji jedno dete oboli od raka, svake nedelje jedno dete premine, i za ovih brojke su deca, roditelji i porodice kojima se život u jednom trenutku promenio zaovek. Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka NURDOR i ove godine obeležava Zlatni septembar, mesec podrške, kao što rekao smo, deci i mladima obolelim od raka, i ovogodišnja kampanja je posvećena značaju psihosocijalne podrške tokom i nakon lečenja, jer poslednja terapija nije uvek kraj borbe.
0: Da. Program se, dakle, održava i u našem gradu, traje do 14 časova na trgu Radomira Putnika, pa poseti isti, a iz NURDOR-a su pozvali sve građane da postanu redovan donor, tako što mogu poslati poruku 2 na 1150 i na taj način račun će se mesečno zaduživati za 200 dinara.
1: Dakle, poruka broj 2 na 1150.
0: I imamo još jedan humanitarni događaj, ali o njemu malo kasnije, a sada da te podsjetimo da na našem sajtu rsg.rs imaš i 7 digitalnih kanala i na svakom od njih je hit do hita.
2: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
3: Kotel i parti, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
4: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
2: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.
2: Dragi sugrađani, Metalac Market vas poziva 18. i 19. septembra u svoju maloprodaju u Kragujevcu, u ulici Nikole Pašića 3A. Očekuje vas odličan izbor proizvoda za kuću, od posuđa preko tehnike pa sve do televizora i mobilnih telefona. Samo 18. i 19. septembra očekuju vas popusti od 10 do 25%. Čekamo vas, pravac Metalac.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliže živama na još jednoj lokaciji u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Auto Lider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića 17A.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: hit do hita.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se.
0: Da li ste znali da vodopad Ripaljka na planini Ozren iznad Soko Banje prvo je zaštićeno prirodno dobro u Kraljevini Jugoslaviji? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Trenutno smo na 25 stepeni, idemo danas do 29. Stigao najnoviji izveštaj RHMZ, promijenio se, i to se baš promijenio. Sutra do 30, onda u ponedeljak 24, to je bez promjene, ali utorak i srijeda moguća kiša. Temperatura utorak do samo 18 stepeni, u srijedu se ide do 20, u četvrtak do 24. Tačno je 13.01, vrijeme za vesti. Kragujevac Bazar Fest 12. po redu bit će održan danas od 18 do 24 časa na Zelenoj pijaci. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu na samo dve javne česme u Teferiću i Beloševcu, pokazuju rezultati analize Instituta za javno zdravlje. Predstava Nasamo sa svima bit će izvedena večeras od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog otvaraju novu sezonu protiv Novajlije u vaterpolu regionalnoj ligi Niškog Najsa danas od 19 časova uz besplatan ulaz na Kragujevačkom bazenu. A mi nastavljamo ovo vikend popodne sve do pet uz Hit do hita.
3: Vrlo brzo se vraćamo sa pričom sva što danas može da se iznajmi, i venčanica i automobil, ali može da se iznajmi i neko za utehu.
2: Pa, ako ti treba rame za plakanje, iznajmi. Ana Nikolić, Terasa sa pogledom na Zid, otvara ovaj sat.

0: padne gol, vidiš gol. Bude crveni, vidiš crveni. Bude penal, vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu, Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Zamisli.

0: oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Vikend je za akciju. Svinjski put 699, Svinjski vrat 649, svežina i kvalitet. Akcija traje do 21. septembra. Industrija mesa Matijević.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: to je sudbina. Hvala tva, čuli, odlazim da odem. I Eminu, pazi ovo. Delimo sada sa tobom najnoviji biznis model iz komšiluka koji doslovno pomera granice ekonomije. Zaboravi iznajmljivanje stanova na dan, zaboravi rentakar. U Crnoj Gori odnedavno možeš da iznajmiš, pazi ovo, zgodnog muškarca pored kojeg ćeš da plačeš i koji ti tu samo služi da obriše suze.
1: Prelepo. Vizija sledeća. Ti sedneš, prospeš svu svoju egzistencijalnu krizu, plačeš jer ti se ne radi, ili jer ti je ispala kafa na novu majicu, ili jer si izgubio ličnu kartu.
0: Na primer.
1: A pored tebe sedi momak, kao sa naslovnice, drži maramicu i klima glavu.
0: Ozbiljno, mislim taj oglas za posao je traži se zgodan muškarac, prednost imaju oni sa diplomom iz brisanja suza i tapšanja po ramenu, radno vreme od suza do suza.
1: Nama na Balkanu godinama govore nemoj da plačeš, proći će, i sad ovo je totalna inovacija da neko možeš da platiš satnicu i da ti neko samo kaže isplači se draga, tu sam.
0: Mene sad samo zanima šta ti misliš, ima li kod nas leba od ovoga što bi se reklo, da li je ovo konačno rešenje za probleme ili bismo ovde umesto brisanja suza iznajmljivali nekoga samo da ide sa nama u poštu i čeka recimo u redu.
1: I to je dobro. I to je odličan.
0: Ali to je, to već postoji u svetu, to je onaj profesionalni čekač, ne ide on sa nama, nego on stoji, sačeka red za mene i ja dođem kad mi treba. I to mi je super biznis ideja, ali i ovo je odlično. Na zdravlje.
1: Živa istina, rekla bi
0: se. Da, i ovo mi je super, samo ne znam sada koliko tu zgodan mora da bude. I...
1: A mora, kako?
0: Baš mnogo.
1: Mora mnogo. Kako pa će dobro, realno, da briše suze?
0: Pa mislim, realno, šta će ti da ti briše suze neki tamo milutin od 130 kila? Ne hit.
1: Pa dobro, ne hit. Ali... ja imamo ništa protiv, zavisi sad što se kaže zgodnoće i u oku posmatrač.
0: Ali neki tamo onako sladak... mlad, zgodan, sa nekim modernim imenom, da obriše suze, pa onda svirajte Mi rađaj sinove. Slušamo Severinu u nastavku.

0: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: dragi sugrađani, Metalac Market vas poziva 18. i 19. septembra u svoju maloprodaju u Kragujevcu, u ulici Nikole Pašića 3A. Očekuje vas odličan izbor proizvoda za kuću, od posuđa preko tehnike pa sve do televizora i mobilnih telefona. Samo 18. i 19. septembra očekuju vas popusti od 10 do 25%. Čekamo vas, pravac Metalac.
1: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 26 stepeni trenutno u Kragujevcu, danas ide do 29, sutra do 30 uz malo umereno oblačno, 14.01 vreme za vesti. Kragujevac Bazar Fest 12. po redu biće održan sutra od 18, danas od 18 do 24 časa na Zelenoj pijaci. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu na samo dve javne česme u Teferiću i Beloševcu, pokazuju rezultati analize Instituta za javno zdravlje. Predstava Nasamo sa svima biće izvedena večeras od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog otvaraju novu sezonu protiv Novajlije u Vaterpolu regionalnoj ligi Niškog Naisa danas od 19 časova uz besplatan ulaz na Kragujevačkom bazenu. Dakle, danas je Kragujevac Bazar Fest, ne sutra.
3: Tako je, mi spremni za dalju priču, nadamo se da si spreman i ti, želimo ti prijatan dan i nadamo se da lepo provodiš ovu subotu gde god da si.
2: Tako je, tu smo sve do pet uz Hit do Hita, stižu na Magla Band, Mirza Selimović, ali i Funky G. Pojačaj RSG i uživaj!

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

dragi sugrađani, Metalac Market vas poziva 18. i 19. septembra u svoju maloprodaju u Kragujevcu, u ulici Nikole Pašića 3A. Očekuje vas odličan izbor proizvoda za kuću, od posuđa preko tehnike pa sve do televizora i mobilnih telefona. Samo 18. i 19. septembra očekuju vas popusti od 10 do 25%. Čekamo vas, pravac Metalac. Jutro kada

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcioni rešo, a za kupovinu preko 300.000 dinara na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

0: Hit do hita. Tako je, slušamo Hit do hita i ovog popodneva na RSG-u i družimo se sve do pet.
1: S obzirom na to da je sinoć i juče bio petak, danas subota, pričat ćemo malo o izlascima, jedna od naših omiljenijih tema, i često se čuju priče o tome kada dođe to vreme da se čovek povuče iz društvenog života, ne iz društvenog života, nego iz noćnog provoda. Kao, da li je u redu da ti sa 40 plus godina izađeš negde u klub? I možda bi to i bilo u redu, vole ljudi da se opuste, uživaju, slušaju muziku i džuskaju, svima je to potrebno kao izduvni ventil, međutim, desi se onda taj sukob generacija i smena koja je sasvim prirodna i logična da se desi, pa se onda u nekom klubu rame uz rame nađu neki koji su tek krenuli putevima noćnog života sa 16 i 17 godina i oni koji su već uveliko u noćnom životu sa 40, na primer, 4. I njima onda dođe malo neprijatno kako ih vide drugi ljudi, da li je to u redu, da li je društveno prihvatljivo da ljudi koji imaju porodicu i već neke ozbiljnije godine se nađu u noćnom klubu sa istim onim ljudima koji mogu da im budu deca ili čak i jesu njihova deca i društvo između ostalog.
0: Moje mišljenje je da je to apsolutno okej i da i tekako, pa, to je samo smena generacija. Nije da imamo ovde nešto podeljene previše klubove. Što se meni lično tiče, ja volim kada vidim onaj age limit 21, to mi je super, i onda znaš da je od 21 pa nadalje, to mi jesu tu negde godine gde svi kao treba da se sastave, a Kragujevac takva mesta ima, ali ona uglavnom nisu predstavljene kao izlazak za 35 plus. U ponudi grada postoje barovi koji rade do 1 sat posle ponoći, restorani sa večernjim programom, koktel barovi, pubovi i lokali koji organizuju akustične večeri. A to pokazuje da prostor postoji, ali da je i da je publika starija od 35 uglavnom prepuštena tome da sama pronađe gde joj odgovara. Ja se ne osjećam kao neko ko ima 30, jer meni je ovo dosadno.
1: Jeste, tako je, upravo to, pričamo o tome da ljudi prosto žele i muziku, i ljudi stariji žele iste te stvari kao i mlađi ljudi, samo da budu okruženi vršnjacima svojih godina. Ni uopšte ne nestaje noćni život i noćni provod kada napuniš neke godine. Postoje ljudi koji prosto vide to kao izduvni ventil, način da se zabave, da slušaju muziku, đuskaju, samo da u ovom gradu možda ne postoji tako prilagođeno mesto koje, da kažem, rezervisanije malo, da, za neke starije generacije.
0: U Beogradu, recimo, postoje konstantno one žurke 40 plus. Do duše, svi koji imaju više od 40 u komentarima pišu da je to baš cringe, kao ne postoje toliko druga mesta gde su nebitne godine, a da je provod mnogo bolji.
1: Da, dobro bi bilo da samo ljudi ne razmišljaju o tome koliko imaju godina, već da odu samo gde im se ide i da se zabavljaju, da ne gledaju uopšte u svoju okolinu, okruženje, da li su tu deca ili nisu i tako dalje i tako bliže, jer u suprotnom ne postoji mesto za te ljude između. Postoji kao klub gde izlaze ljudi koji su tek punoletni i postoji dom penzionera.
0: Šta raditi između? Da li je između život uopšte život?
1: Mora da se napravi da bude tako.
0: Što se mene tiče, samo treba ići tamo gde ti prija vibe.
1: Gde te srce vodi?
0: Godinama Lexington Band.

0: priča se.
1: Da li ste znali da dobro istrenirana pas može njuškanjem da otkrije rak pluća ili rak dojke, gotovo isto tako efikasno koliko je to moguće utvrditi skenerom? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: crne.
1: Čula se Dara Bubamara, stvar Delete, minut je do tri.
2: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: 27 izmereno u prethodnom satu u gradu Kragujevcu, danas ide do 29, sutra do maksimalnih 30, čeka nas malo i umereno oblačno, promenljivo oblačno u ponedeljak sa temperaturom do 24, utorak, sreda, moguća kiša, temperatura utorak samo do 18, u sredu do 20 stepeni, u četvrtak 24 maksimala i čeka nas malo umereno oblačno vreme. U tačno 15, slušamo vesti. Kragujevac Bazar Fest 12. po redu biće održan danas od 18 do 24 časa na Zelenoj pijaci. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu na samo dve javne česme u Teferiću i Beloševcu, pokazuju rezultati analize Instituta za javno zdravlje. Predstava Nasamo sa svima biće izvedena večeras od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog otvaraju novu sezonu protiv Niškog Naisa danas od 19 časova uz besplatan ulaz na Kragujevačkom bazenu. Vikend popodne, Vanja i Nevena tu sve do 17 časova. Senida, stvar greh, sledeći na playlisti. Tu nam je Anđelina Maloj, ali onda Mirza Odustanem. Pojačaj RSG i uživaj.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53.

0: Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu, Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Neosvajiva, čuli Maglo Band i Albina. Da, Albina, dobro.
1: Imali smo dosta pitanja u vezi sa poručivanjem paketa, pre svega sa Temua, zbog uvedene naknade koja se plaća po uzetoj stvari.
0: Da.
1: Međutim, kupovina preko šina Temua, Amazona i drugih internet platformi koje robu šalju izvan Evropske unije uskoro bi mogla da izgleda potpuno drugačije.
0: Baš tako, Evropski parlament odobrio je carinsku reformu koja predviđa novu naknadu za obradu paketa iz trećih zemalja, ali i znatno veću odgovornost internet platformi. Nova naknada nije isto što i carina od 3 eura koja je startovala od jula. Reč je o posebnoj administrativnoj naknadi za obradu paketa, a njen konačan iznos tek treba da odredi Evropska komisija.
1: Tokom pregovora spominjao se iznos od 2 evra. Države članice trebalo bi da novu naknadu počnu naplaćivati najkasnije 1. novembra 2026. godine.
0: Nova mera trebalo bi da pokrije rastuće troškove carinskih službi koje obrađuju sve veći broj malih pošiljki naručenih preko internet platformi. Prema podacima Evropske komisije, tokom prošle godine u Evropsku uniju je stiglo 5,9 milijardi artikala male vrednosti koji su poslati direktno potrošačima. Oko 90% tih proizvoda stiglo je iz Kine. Tako da, eto, žele baš da nas malo zaustave sa kupovinom preko Temua na 3 evra koliko se plaća ova carina od jula. Mislim da to u Srbiji baš i ne funkcioniše tako. Mislim da kod nas to i dalje nešto drugačije, da se samo u direktno aplikaciji obračunava taj iznos. Nisam siguran, stvarno nisam poručivao od kad su to uveli. Znam da moj drug jeste i nikako nešto da ga pitam. Sve šta mi treba ja naručim preko njega.
1: Da, naknada svakako ide direktno na račun kada staviš stvari u korpu. I sada sve nešto, ne znam koliki je taj, nemamo fiksni iznos, nego ta provizija varira od cene pojedinačnog artikla.
0: Da, ali na to eto računaj da ćemo imati taj neki dodatak sad za države članice Evropske unije od 1. novembra. Vidjet ćemo kada će to stići i kako će uopšte stići u našu zemlju, kako će izgledati. Vraćamo se muzici, Mina Jahović, Žena Zmaja, sledeće na playlisti. Pre toga da te podsjetimo da na sajtu rsg.rs imamo i naših 7 digitalnih kanala, na svakom od njih i do hita, a jedan od njih je i Folk Radio.
2: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio, kada slaviš.
3: Ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno,
2: ili se veseliš,
3: poruči pesmu sa imenom mojim,
2: izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvom.
3: Dragi sugrađani, Metalac Market vas poziva 18. i 19. septembra u svoju maloprodaju u Kragujevcu, u ulici Nikole Pašića 3A. Očekuje vas odličan izbor proizvoda za kuću, od posuđa preko tehnike pa sve do televizora i mobilnih telefona. Samo 18. i 19. septembra očekuju vas popusti od 10 do 25%. Čekamo vas, pravac Metalac.
1: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara. Na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
1: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 27 i dalje u Kragujevcu, nismo dostigli maksimalnu za danas, sutra do 30 uz malo i umereno oblačno vreme, 16.01 vreme za vesti. Kragujevac Bazar Fest, 12. po redu, bit će održan danas od 18 do 24 časa na Zelenoj pijaci. Izvorska voda bezbedna za upotrebu na samo dve javne česme u Teferiću i Beloševcu pokazuju rezultati analize Instituta za javno zdravlje. Predstava Na samo sa svima biće izvedena večeras od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog otvaraju novu sezonu protiv Niškog Najsa danas od 19 časova uz besplatan ulaz na Kragujevačkom bazenu. Eto, od 19 možeš podržati naše vaterpoliste, navijati za njih i tako ispratiti start ove nove sezone.
3: Tako je, mi smo ušli u 16. sat, ujedno i posljednji sat ovog našeg današnjeg druženja. Dođe mi da zapevam nekako s neki, nikom nije lepše nego nama. Ili teže.
2: Da. Ali nećemo pevati s neki, možemo samo da pevamo Kovačević ako želiš. Idu Dani u Zagradi Skadarli u nastavku. Možda.

0: iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Nova usluga u Domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.
1: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u Cineplex Bioskop. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.

0: prevaranti, Nataša i Saša se čuli za kraj ovog vikend druženja. Pre nego što završimo, možemo još jednom da najavimo humanitarnu akciju koja se dešava u našem gradu, već sada je u toku, a i sutra se održava, a to je humanitarni Forest Music Fest za pomoć devetogodišnjoj Lani Andrić.
1: Upravo tako, raznovrsni program i danas i sutra možete posjetiti pored nekadašnjeg bazena na Košutnjaku i za sve, eto, imate više informacije na našem sajtu
0: info.kg. Da, tu je kompletan program, pa uživaj u ovom vikendu. Za sada vreme ide na ruku. Pošto se održava napolju, skroz je i trenutno ok, nema padavina, neće ih biti do kraja dana, a neće ih biti ni sutra, sutra čak i do 30 stepeni.
1: Što je odlično, tek od utorka nas, kako prognoza kaže, očekuju padavine, ponedeljak bez padavina kao i nedelja, tako da uživaju u ostatku ovog vikenda. Pa se slušamo već u ponedeljak od 13.
0: Da, ti si u ponedeljak solo od 13, ja ću ti se pridružiti već u utorak od 13. Da. Pozdravljamo te u nastavku Hit do Hita i tu smo, pa se družimo i naredne nedelje već. Ćao,
1: ćao.
0: Ćao.
1: Znate li, jeste li čuli, priča se.
2: Da li ste znali da u svetu postoji 2000 vrsta komaraca? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Stari grad 104,3 MHz.
1: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Gloss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Gloss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom. Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za...

0: se noćas ja udajem za koko.
1: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.

0: najdraža, zauvek biti ti ja.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da 6% svih srčanih udara desi se za vreme polnog odnosa? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: U tvom autu,
4: na mobilnom telefonu ili tabletu,
3: na tvom TV-u ili kompjuteru.
5: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
3: i slušaj RSG gde god da si.
5: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u Cineplex Bioskop. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Kotel i parti, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

čuli, priča se. Da li ste znali da glavobolja može da se umanji jedanjem višanja? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: bolje za nas.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nislo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno, ili se veseliš, poruči pesmu sa imenom mojim, izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: bio sam ti veran.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.